0: Dayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong,
1: Benayu.
2: Tolong,
0: Benayu.
2: Tolong,
0: istriku Benayu, tidak, Benayu.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Istriku Benayu,
1: tidak. Benayu.